анам қару жарақ не үшін қажет деп адам адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мылқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерде, сәні тердің мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәлап бірін түртуде,

0: Жарнама.
1: 40-тан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауру құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, 40-тан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шегуге болады? 50-де қалай 35-тегіде көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклин өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклин биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклин аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклин иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
2: 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178003E0044-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178003E0041-380 9-08-14.
0: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356 60

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Абдреева. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық теннисші Елена Рыбакинаны WTA рейтингінде әлемнің бірінші ракеткасы атануымен құттықтады. Президент спортшының бұл жетістікке айрықша таланты, тынымсыз еңбегі және өзіне деген нық сенім арқылы жеткенін атап өтті. Мемлекет басшысы Рыбакинаның тарихи жеңісі қазақ спортының даңқын асырғанын айтып, оның жетістіктері жас спортшыларға үлгі екенін жеткізді. Астана футбол клубының негізгі құрам ойыншылары жалақы бойынша берешек өтелгенге дейін алаңға шықпауға шешім қабылдады. Инсайдер мәліметінше футболшыларға кемінде 3 айдың жалақысы берілмеген, қарыз көлемі 700 миллион теңгеге жуық. Клуб басшылығы жекелеген ойыншылар алдында келісім шарттық міндеттемелер бойынша берешек барын және футболшылардан ұжымдық үндеу түскенін растады. Қаржылық қиындықтарға қарамастан команда жаттығу мен ресми ойындарға қатысып келген. Алдағы кездесулерде Астана жастар құрамасымен бірінші лига ойыншыларын алаңға шығаруы мүмкін. Ресейдің Новороссийск қаласы 9-шы қыркүйекке қараған түні жаппай дрон шабуылына ұшырады. Шабуыл кезінде теңіз портындағы мазут терминалынан өрт шықты. Ресей билігінің хабарлауынша шабуыл салдарынан 4 адам, оның ішінде бала қаза тапқан, тағы 29 адам жарақат алған, үшеуінің жағдайы ауыр. Азаматтық нысандар, соның ішінде тұрғын үйлер, шіркеу мен балабақша да зақымданған. Новороссийск Қазақстан үшін стратегиялық маңызды, себебі еліміз экспорттайтын мұнайдың шамамен 80% Каспий құбыр желісі консорциумы арқылы осы аймақтағы теңіз терминалына жеткізіліп, танкерлермен әлемдік нарыққа жөнелтіледі. Бүгіннен бастап Қазақстанда электроэнергиясын өндіруші 60 ұйымның шекті тарифтері қайта қаралуы мүмкін. Бұл туралы энергетика министрлігі хабарлады. Ведомствоның түсіндіруінше тарифтерді өзгерту, электрмен тұрақты қамтамасыз етуге, энергия өндіруші нысандарда жөндеу жұмыстарын уақытылы жүргізуге және жабдықтарды жаңартуға қажетті қаржы қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жаңа тарифтерді 2026 жылғы 10-шы қыркүйектен бастап қолданысқа енгізу жоспарланған. Финляндияның Оулу университетінің ғалымдары кофе тұтыну мен адам денесінің құрамындағы байланысты зерттеді. Зерттеуге 2000-ға жуық адам қатысқан деп жазды Астана арнасы. Нәтижесінде күніне 5 немесе одан көп шынаяқ кофе ішетін адамдардың бұлшық ет тіні көбірек, ал май тіні аздау екені анықталған. Ғалымдар мұны кофенің зат алмасу үдерістеріне ықпалымен байланыстырады. Алайда зерттеу кофе ішу бұлшық етті көбейтіп салмақты азайтатынын дәлелдемейді. Дене құрамына тамақтану, дене белсенділігі, жас және басқа да факторлар әсер етеді. Мамандар зерттеуді жалғастырып, кофенің зат алмасу мен қант диабеті қаупіне ықпалын анықтауды жоспарлап отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 456 теңге 89 тиын, евро 531 теңге 36 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 32 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 30 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 32 градус ыстықта, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» фармацевтикалық компаниясы сіздің уақытты басқару құралыңыз циклим дәрі-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәрі-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-35-тегідей көріну, биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес, жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178-00-4-482-04-15. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178-00-3-389-08-14.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: НС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Лизат Абдреева. Бүгіннен бастап 42-тің 15-іне дейін Астанада Хусейн бен Талал көшесі мен Әл-Фараби даңғылының қиылысында көлік қозғалысы толық жабылады. Елорда әкімдігінің мәліметінше, бұл учаскеде инженерлік желілер тартылып, жол төсемінің негізін жасау жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлау ұсынылады. Астанада Леонардо да Винчидің өмірі мен ғылыми ізденістеріне арналған халықаралық көрмені тамашалауға санаулы күн қалды. Леонардо да Винчи Genius of the Renaissance экспозициясы 20-шы қыркүйекке дейін Бейбітшілік және Келісім сарайында жұмыс істейді. Көрмеде Рим мен Флоренция музейлерінен әкелінген сызбалар негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам толық көлемді механизм үлгісі қойылған. Олардың арасында ұшу аппараттары, инженерлік құрылым мен әскери машиналар бар. Сонымен қатар репродукциялар, цифрлық проекциялар және голографиялық инсталляциялар ұсынылған. Көрме күн сайын сағат 10-нан кешкі 8-ге дейін ашық. Қазақстанға шетелден келетін туристер саны артып келеді. 2026 жылдың алғашқы 8 айында елге 325 мыңнан астам шетелдік саяхатшы келген. Туристердің ең көбі Ресейден 109 мыңнан астам адам. Екінші орында Қытай 62 мың турист. Үшінші орында Үндістан 20 мыңнан астам саяхатшы. Алғашқы ондыққа Өзбекстан, Түркия, Германия, Оңтүстік Корея, АҚШ, Қырғызстан және Ұлыбритания кірді. Туризм және спорт министрлігі мәліметінше шетелдік қонақтардың басым бөлігі Алматы мен Астана қалаларына барған. Қазақстанда пойыз билеттерін әйелдер мен ерлерге бөлек сату жүйесі енгізілуі мүмкін. Қазақстан темір жолы компаниясы мұндай жобаны әзірлеп, қазір мамандар зерттеу жүргізіп жатыр. Ұсыныс бойынша купеге билетті бірінші алған жолаушының жынысына қарай қалған орындарда сол санатқа сатылуы мүмкін. Алайда бұл ереже әзірге енгізілген жоқ және нақты шешім қабылданбаған. Қазірдің өзінде Қазақстан темір жолы пойыздарында әйелдерге арналған арнайы вагондар бар. Мамандар мәселені жолаушыларды жынысына қарай шектеу арқылы емес, пойыздардағы қауіпсіздік пен бақылауды күшейту арқылы шешуді ұсынады. Елдің бірқатар өңірінде ауа райы күрт өзгереді. Қазгидромет мамандардың болжамынша, қыркүйектің басында елдің батысы мен оңтүстігінде жаздағыдай ыстық сақталады. Ал солтүстік, орталық және шығыс облыстарында жауын-шашын түседі. Кей жерлерде жаңбыр қарға ұласып жел күшеюі мүмкін. Әсіресе айдың 2-ші және 3-ші 10 күндігінде күндізгі температура 20-30 градустан 8-17 градусқа дейін төмендейді. Түнде ауа температура минус 3 градусқа дейін түсіп, үсік жүруі ықтимал. Қыркүйектің 20-сынан кейін солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде жаңбырдан соң қар жауы мүмкін. Бұл Арктикадан келетін суық ауа ағындарының енуіне байланысты. Мамандар таулы аймақтарда түнде және таңертең алғашқы қар аралас жаңбыр жауы мүмкін екенін ескертеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 456 теңге 89 тиын, евро 531 теңге 36 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 32 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 32 градус ыстықта, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, бүгін батыл әрекеттерге дайын болыңыз. Сәттілік сіздің қасыңызда. Торпақ, материалдық жағдайыңызды жақсартуға мүмкіндік бар. Сабырлылық танытыңыз. Егіздер, достар арасында көңілді уақыт күтіп тұр. Күтпеген идеялар жүзеге асады. Шаян, жақындарыңыздың көмегін қабылдаңыз. Бұл күні қолдау көп болады. Арыстан, өзіңіздің дарындарыңызды көрсете аласыз. Сізге ықыласпен қарайды. Бикеш, қиын мәселені оңай шеше аласыз. Іскерлік қабілетіңіз жоғары бағаланады. Таразы, жаңа таныстықтар сізге қуаныш сыйлайды. Жоспарларыңыз жүзеге аса бастайды. Саршаян, қарым-қатынаста сенім артып, жаңа деңгейге шығасыз. Жұмыста табыс күтіп тұр. Мерген, саяхатқа шығу ойыңыз жүзеге асуы мүмкін. Шабытты күн. Тауешка, іскерлік кездесулер сәтті өтеді. Сіздің пікіріңіз маңызды болады. Суқұйғыш, ішкі түйсігіңізге сеніңіз. Жаңа бағыт ашасыз. Балық, бүгін тыныштық пен гармонияға толы күн. Рухани дамуға жақсы уақыт.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 10-шы қыркүйек. Бүгін әлемде түрлі түсті гүл шоқтары күні аталып өтеді. Адамдар бір-біріне күзгі гүлдер сыйлап, арқа-шарқа болатын күн. 10-шы қыркүйекте дүние жүзі бойынша флористердің көрмелері мен байқаулары ұйымдастырылады. 10-шы қыркүйек бүкіл әлемдік суицидтің алдын алу күні. Бұл әлемдік денсаулық сақтау үшін жаһандық проблема. Статистика мәліметтеріне сүйенсек, әлемде соғыс пен зорлық, зомбылық пен өлтіру салдарынан қанша адам өлсе, өз-өзіне қол жұмсаудан сонша адам көз жұмады. Бұл күн адамдардың назарын осы түйткілді мәселеге аудару амалдарының бірі.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

11 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндіз беде 10 қыркүйек 2026 жыл. Бейсенбі берекесімен есте қалсын. Біз дәл қазір лайфчат бағдарламасының басталғандығын тілге тиек етіп жатырмыз. Лайфчат бағдарламасы арқылы сіз жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін біздің WhatsApp нөміріміз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз жеткілікті. Лайфчат тікелей эфирде ата-анаңызды, бауырыңызды, сүйіктіңізді, досыңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз. Бастысы NS радиосын тыңдаңыз.

0: Бұл Энэс радиосы лайфчат бағдарламасы. Біз әрқарай жалғастырамыз. Жүрек жарды лебізін жазып жатқан тыңдарман бар. Сізде сол қатардан табыламын десеңіз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Сәлеметсіз бе, Энэс радиосы. Жаным, мен сізді сағындым. Звандаңызшы маған бүгін, если мүмкіндік болса. Мен не то болып тұрмын. Хат жазушы Ж есімді тыңдарман. Иә, сіздің аманатыңызды орындады. Қазір хабарласып қалу керек. Жалғастырамыз. Сәлем, Энэс радиосы. Жантөре ініме үлкен жылы сәлемімді жолдаймын. Біз сені жақсы көреміз, сағындық және әрқашан жаныңдамыз. Бәрі жақсы болады, сенімен кездесуді асыға күтудемін, әкең Жанеле деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, Энэс радиосының ұжымы. Шығармашылық жұмыстарыңызға табыс тілеймін, сәттілік тілеймін. Сонымен қатар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі GKM ұжымындағы қыздар мен жігіттерге Жәмиля, Әлия, Гүлжамал, Женя, Аталған, Павел, Артур, Яша, Дима, демалыстағы Ғазиза, Влад, жақсы демалыс болсын. Дүйсенбі күні күтеміз сіздерді. Әлия, тұңғышың мөлдірдің туған күні құтты болсын. Бақытты қыз болсын. Сәлем жолдаушы тұрақты тыңдармандарың Разия деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Ассаламу алейкум, Энэс радиосы. Жұмыстарыңызға береке тілеймін. Ініміз жұмыстағы ізбасарымыз Бақытқалиева. Кешірім сұраймын, Бақытқалиев Махамбет інімізді бүгінгі келген туған күнімен құттықтаймыз. Жанұясына бақыт, жұмысының берекесін тілейміз. Иә, бізде ізбасары Бақытқалиев Махамбет мырзаны бүгінгі айтулы күнімен құттықтаймыз. Және деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. 8775-106-0011 бұл Энэс радиосының WhatsApp нөмірі. Жазыңыз, белсенді болыңыз, ал біз әрі қарай жалғастырамыз.
1: Энэс WhatsApp-қа жаз. 8775-106-0011.

май 100 жасасын. Құттықтаушылар Алматы қаласы Арыстан базарының күзет қызметкерлері, соның ішінде Қабдулдин Сәкен, Дәулеталиев Рүстем айрықша құттықтайды деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Ербол мырзаны кешегі өткен туған күнімен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Өмірі өнегелі болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Жалпы барлық ақ тілектің ішіндеміз. Келесі хат, қайырлы күн NS радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып өзіміздің жақын бауырымыз Айбекке сәлем жолдаймыз. Айбек, кешегі өткен туған күнің құтты болсын. Сені құрметтейміз, бағалаймыз, қызметіңе табыс тілейміз. Жаз күнінде жылулық, қыр күнінде сұлулық, таусылмас бақыт, сарқылмас уақыт тілегіміз келеді. Сәлем жолдаушылар, Нұр WhatsApp тобындағы барлық сенің бауырың деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттардегі келіп жатыр. Сізге хатыңызды жолдаймын десеңіз мархабат. Бұл NS радиосы лайв чат бағдарламасы. Дәл қазір Айқын Төлепберген «Жұлдызым» деген ән салады.

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 10 қыркүйек 2026 жыл. Бейсенбі берекесімен есте қалсын. 12 сағатта кептеліспен ауа райына байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар спорт саласындағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. НС радиосының ой толқынынан алыстамаңыз.
1: Радио НС.

Бүгін 5 шоуында не болады дейсіз бе? Оны өзіміз де білмейміз. Бірақ қызық болатыны анық. Күлкі де бар, ойын да бар, қызық жаңалық та бар. Ал сыйлықтардың кімге бұйыратыны өз қолыңда. Бәрі таңғы 7-ден 10-ға дейін 5 шоуында қосыл.

summer. Алматы көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Төле би көшесі шығысқа Шагабодинов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Әуезов көшесінде оңтүстікке Жамбыл көшесінен Жандос көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Темірәс көшесінде шығысқа Манас көшесінен Хамит Ерғалиев жағалауына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Бұдан бөлек Розбакиев көшесінде оңтүстікке Сәтбаев көшесінен Жандос көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Төле би көшесінде шығысқа Бауыржан Момышұлы көшесінен Отар көшесіне дейін 1 шақырым 700 метр жабық тұр. Бұл көшеден міндетті түрде айналып өтуге шақырамыз. Ақпарат ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: Разные мысли. Поцелуй – это то, что муж выпрашивает у жены до свадьбы, а она у него после.
1: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
2: МС радиосында жарнама. 356-6.

Эфирді жалғастырамыз. Қазақ спорт үшін өте ерекше жаңалық. Қазақстандық теннисші Лена Рыбакина US Open турнирінің қорытындысы бойынша алғаш рет әйелдер теннис қауымдастығының рейтингінде көш бастады. Яғни бірінші әлемнің ракеткасы атанбақ. Бұл дегеніңіз тарихи жетістік. US Open ширек финалында спортшы қытайлық Джезен Тинвенді 3-6, 6-1, 6-4 есебімен жеңді. Ол мансабындағы маңызды жеңіске қол жеткізді. Осылайша алдағы уақытта әлемнің бірінші ракеткасы статусында ойындарын өткізбекшін жүректен құттықтаймыз. Және бұл бірінші ракетка деген атақты ұзақ уақытқа дейін ұстап тұрсын деген тілегіміз де бар. Эфирді жалғастырамыз. Айнес радиосы қосылып болсын.

0: Сенің көңіл күйің арналған ең үздігі.
1: Егер жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Ал біз шоу бизнес жаңалығына кезек берейік. Актер Олжас Абай мен Дариға Бадықованың қарым-қатынасы тағы да көпшіліктің назарын аударған. Бұған актердің әлеуметтік желіде Бадықоваға арнап жариялаған жүрек жарды жазбасы себеп болды. Олжас Абай бірге түскен суретін жариялап, оған деген сезімін ашық білдірген. Актер 5 жыл ішінде алғаш рет екеуінің бір ай бойы көріспегенін айтып, сүю деген керемет екен ғой деп жазған. Әсіресе оның 5 жылда бірінші рет деген сөзі желі қолданушылар қызығушылығын тудырған. Кейбір оқырмандар бұл сөзді олардың қарым-қатынасы 5 жылдан бері жалғасып келе жатқандығының ишарасы деп қабылдаған. Иә, шоу-бизнесте осындай жаңалықтар бар. Сіздің өміріңізде өзгеріс болса жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Ауа-райы NS радиосында.
1: Бүгін елордада жауын шашынсыз. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 32 градус ыстықта, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа-райы.
2: Ауа-райы болжамының демеушісі ЗАО Эвалар фармацевтикалық компаниясы. Сіздің уақыты басқару құралыңыз циклим дәр-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәр-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді, немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-35-тегідей көріну, биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және балы емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178-00-E-04-482-04-15. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178-00-E-01-389-08-14.
3: Мы всегда рядом.

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: қателіссіз.
1: Алматы көлік жүргізушілерінің назарына зейінсалып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Сәкен Сейфуллин даңғылы солтүстікке Политехническая көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Абай даңғылында шығысқа Бауыржан Момышұлы көшесінен Саин көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы аңғарылады. Сонымен қатар Сәкен Сейфуллин даңғылында оңтүстікке Шевченко көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін әдеттегінің ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Төлеби көшесінде шығысқа Бауыржан Момышұлы аялдамасынан Бауыржан Момышұлы көшесінен Отар көшесіне дейін ұзындығы 1 шақырым 700 метр жабық тұр. Бұл көшеден айналып өтуге шақырамыз. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

эфирді жалғастырамыз. Халық әртісі Мақпал Жүнісованың Қарозин ауылындағы өнер көрсетуі әлеуметтік желіде көпшіліктің назарын аударған. Әнші сахнада ән айтып, би билеп, көрерменге көтеріңкі көңіл көз сыйлаған әлеуметтік желіде тараған видеода Мақпал Жүнісова өзінің әндерінің бірін орындап, әуен ырғағымен еркін қимылдағанын көруге болады. Өнерпазды тыңдау үшін ауыл сахнасына көпшілік жиналған. Әншінің сахнадағы белсенділігі мен артистік шеберлігі көрерменнің ыстық ықыласына ие болды. Видео әлеуметтік желі қолданушылары арасында қызу талқыланып, көпшілік өнер иесін жылы пікір білдірген. Айта кетейік, бұған дейін Мақпал Жүнісованың Ақтаудағы концерті де көрермендердің бірі сахнадан әншіге сезімін білдірген болатын. Иә, дәл осындай жағдайлар, қызықты оқиғалар артистердің өмірінде, жалпы шығармашылық кезінде болып тұрады. Сіздің өміріңізде дәл осындай қызықты жағдайлар болса, жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: эфирді жалғастырамыз. Димаш Құдайберген қазақстандық актер кемеңгер Оралға көлік сыйлаған. Өнер иесі қуанышты жаңалығын әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісті. Мен үшін сонда ерекше күн болды. Туған күнім, премьераның қуанышы, ал сол күннің ең үлкен досын сүйі ағамның маған сыйлаған көлігі. Аға, сізбен бірге жүрген осы уақыт ішінде көп нәрсе үйрендім. Әрдайым қолдау көрсетіп, сенім білдіріп, еңбегімді бағалап келе жатқаныңыздың өзі мен үшін үлкен бақыт. Бұл сіздің маған деген сеніміңіздің адам ретінде, аға ретінде әрдайым қолдап жүргеніңіздің белгісі деп білем. Ағайын, аңыз адамнан сыйлық көлік алдым, құттықтап қойсаңыздар болады деп жазды өнер иесі. Желі қолданушылар актердің қуанышына ортақтасып, жылы лебізін аямай жаудырды. Құтты болсын, астында тосын, Димашжан мәрт қой біздің, атымдай жомарт деген осындай болу керек. Димаш аман болшы, тілгөзден аман болшы, құттықтаймын деген сияқты хаттардың санына жету мүмкін емес. Басы отандық актерді кемеңгер Оралды шын жүректен жаңа темір тұлпармен құттықтаймыз. Ал Димаш Құдайбергенге, кемеңгер Оралға шығармашылықта тек сәттілік тілейміз. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. NS радиосы қосулы болсын.
1: NS радиосында көңіл күйдің кез келген түсі бар.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыда Абай даңғылындағы жарамды плитканың не үшін ауыстырылып жатқаны түсіндірілді. Қала тұрғындары әлеуметтік желіде тротуардағы жабындының сырт көзге бүтін көрінетіне байланысты сұрақ қойған. Әкімдіктің мәліметінше бұл тек плитка ауыстыру емес. Достық даңғылынан Розыбакиев көшесіне дейінгі аумақты кешенді абаттандыру жобасы. Жұмыс қаспеттен қаспетке дейін қағидаты бойынша жүргізіледі. Жоба аясында қолданыстағы тас төсемнің орнына төзімді гранит жабынды төселіп, ірі ағаштар, бұталар мен гүлдер отырғызылады. Автоматты суару жүйесі, сыртқы жарықтандыру және шағын сәулет нысандары да жаңартылады. Әкімдік жарамды күйдегі ескі брусчатка қоқысқа тасталмай, қаланың аудан әкімдіктеріне екінші деңгейдегі көшелер мен аулаларда қайта пайдалану үшін берілетінін хабарлады. Алматының алдағы жылу маусымына дайындығы 90%-дан асты. Бұл туралы қалалық энергетика және сумен жабдықтау басқармасы хабарлады. Қазір жылу көздері, жылу және электр желілері, қазандықтар мен энергетикалық жабдықтарда жөндеу және қайта жаңғырту жұмыстары жалғасып жатыр. Жоспарланған барлық шараларды қыркүйек айының соңына дейін аяқтау көзделген. Сонымен қатар Алматыдағы газдандыру деңгейі 99.5%-ға жетті. Ал 30-шы желтоқсаннан бастап газдандырылған аудандарда қатты және сұйық отынды пайдалануға тыйым салынады. Бұл талап экологиялық таза отын түрлеріне көшуге мүмкіндік бар аумақтарға қатысты. Шакираның Бішкекте өтетін концертіне қазақстандықтар да баруы мүмкін. Әлемдік жұлдыздың Қырғызстан астанасындағы жаңа аренада өнер көрсететіні хабарланды. Концерттің нақты күні мен билет бағасы әзірге белгісіз. Алматыдан Бішкекке барудың ең қол жетімді жолы автокөлік. Қалааралық жол шамамен 240 шақырым. Жол ақысы адам басына 7000-нан 15000 теңгеге дейін болуы мүмкін. Автобуспен жүру 5-7 сағатқа созылады. Ұшақпен бару шамамен 1 сағат. Билет құны 50 мың теңгеден басталады. Мамандар концерт күні Қордай шегіра бекетінде кезек көбеюі мүмкін екенін ескертіп, Бішкекке алдын ала мүмкіндігінше бір күн бұрын жетуді ұсынады. Қазақстанда фастфуд пен зиянды тағамдардың жарнамасына шектеу қойылуы мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі құрамында қант, тұз және майы көп тағамдарды жарнамалауды шектеуге бағытталған жаңа нормалар әзірледі. Ұсынылып отырған өзгерістер телеарна мен радиоға, сыртқы жарнамаға, сондай-ақ жасөспірімдер жиі көретін әлеуметтік желілердегі блогерлер жарнамасына қатысты болмақ. Министрлік бұл шараларды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымдарын ескере отырып әзірлеген. Зерттеулерге сәйкес Қазақстанда 6 жастан 9 жасқа дейінгі балалардың шамамен 23%-ында артық салмақ бар, ал 6%-ында семіздік анықталған. Энергетикалық сусындарды жасөспірімдердің 17.5%-дан астамы апта сайын тұтынады. Қазақстандық миллиардер InDrive сервисінің негізін қалаушы Арсен Томскийдің Ыстамбұлда өткен үйлену тойына шамамен 30 миллион түрік лирасы жұмсалған. Бұл 280 миллион теңгеден асады. Томский мен Камила Лұқпанованың тойы Босфор жағалауында өтіп, оған 250-ге жуық қонақ келген. Екі күнге созылған мерекелік шара барысында бірнеше кеш ұйымдастырылып, қонақтарға Босфорда серуендеу ұсынылған. Тойда Валерий Меладзе ән айтып, мерекелік кеш Иван Ургант жүргізген. Қонақтар арасында танымал қазақстандық кәсіпкерлер де болған. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 456 теңге 89 тиын, евро 531 теңге 36 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 32 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 33 градус ыстық, түнде 15 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 10 қыркүйек. Бүгін әлемде түрлі түсті гүл шоқтары күні аталып өтеді. Адамдар бір-біріне күзгі гүлдер сыйлап, арқа жарқа болатын күн. 10 қыркүйекте дүние жүзі бойынша флористердің көрмелері мен байқаулары ұйымдастырылады. 10 қыркүйек бүкіл әлемдік суицидтің алдын алу күні. Бұл әлемдік денсаулық сақтау үшін жаһандық проблема. Статистика мәліметтеріне сүйенсек, әлемде соғыс пен зорлық, зомбылық пен өлтіру салдарына

0: қанша адам өлсе, өз-өзіне қол жұмсаудан сонша адам көз жұмады. Бұл күн адамдардың назарын осы түйткілді мәселеге аудару амалдарының бірі.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Күлімсіре үшін адамға 17 бұлшық етті іске қосу керек.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер ticketon.kz сайтында. МС радиосында Жарнама. 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстанда көмір бағасы бір жылда ортесеппен 8%-ға қымбаттаған. Қаңтар-тамыз айларында бағаның өсімі өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 8% болды. Сарапшылар қысқы отынды соңғы сәтке қалдырмай, қазірден сатып алуға кеңес береді. Өйткені қыркүйек қазан айларында көмір базалары мен теміржол бекеттерінде ұзын сонар кезек пайда болуы мүмкін. Энергетика министрлігі көмірдің жеткізілуін бақылауға арналған арнайы жүйені іске қосты. Ол көмірдің жөнелтілу көлемін, вагондардың қозғалысын және базалардағы жағдайды онлайн бақылауға мүмкіндік береді. Биыл сәуірде көмірдің орташа бағасы 19200 теңге болған. Ең арзан көмір Қарағандыда 17000 теңге, ең қымбаты Түркістанда 23000 теңге шамасында сатылған. Қазақстандықтар енді Әзербайжанға паром арқылы қатынайды деп хабарлайды Курсив медиа. Қазақстан тарапы Әзербайжанға Құрық-Баку, Құрық-Порттары паром желісінде жолаушылар тасымалын қайта бастауды ұсынды. 2020 жылға дейін жүзеге асырылған бұл тасымалдар COVID-19 пандемиясына байланысты тоқтатылған болатын. Паром арқылы тасымалдау тоқтағанға дейін Каспий теңізі арқылы жылына 1500-ға жуық жолаушы жүрген. Әзербайжан Қазақстанның ұсынысын қолдаған. Қазіргі уақытта екі елдің көлік ведомстволары жолаушылар қатынасын шұғыл қалпына келтіру бойынша жұмыстарды бастап кетті. Қазақстанда ата-аналардың баласының оқуына күнделікті қызығушылығы төмендеген. Құрылтай депутаты Асхат Аймағамбетов жариялаған PISA 2025 деректеріне сәйкес 2022 жылы оқушылардың 68%-ы ата-анасы аптасына кемінде бір рет мектептегі жағдайын сұрайтынын айтса, 2025 жылы бұл көрсеткіш 54%-ға түскен. Мектептегі мәселелерді ата-анасымен тұрақты талқылайтын оқушылардың үлесі де 61%-дан 45%-ға азайған. Ал мұғалімдердің қолдау жоғары деңгейде, оқушылардың 85%-ы мұғалім олардың оқуына қызығушылық танытатынын айтқан. Алматы Төле би көшесінің оңтүстігі мен Момышұлы көшесінің шығысында орналасқан заңсыз аялдама кешенін бұзу жұмыстары басталды. Нысанда дүкендер мен дәмханалар болған. Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының мәліметінше, кешен қажетті рұқсат құжаттары болмағандықтан заңсыз деп танылған. Оны бұзу туралы талап арыз сотқа 2022 жылы берілген. Бірнеше жылға созылған сот процесінен кейін Алматы қалалық соты нысанды бұзу туралы шешімді күшінде қалдырды. Қазір сот орындаушыларының қатысуымен нысанды бөлшектеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алматыда от шашуға тыйым салынады деп хабарлайды InBusiness.kz. 2027 жылдың 8 қаңтарынан бастап Алматыда атмосфералық ауаны қорғауға бағытталған жаңа экологиялық талаптар енгізіледі. Жаңа ережелердің бірі петарда, от шашу, салют және басқа да пиротехникалық бұйымдарды қолдануға шектеу қою. Алайда бұл талап әзірге қаланың барлық аумағына бірдей қолданылмайды. Шектеу төмен шығарындылар аймағында күшіне енеді. Оның нақты шекарасы бекітілгеннен кейін пиротехниканы қолдануға қатысты жаңа тәртіпте нақты белгіленеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 456 теңге 89 тиын, евро 531 теңге 36 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 32 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз сынаптағанасы 30 градус ыстықты, түнде 20 градус жылыны көрсетеді. Алматыда күн ашық. Күндіз 33 градус ыстық, түнде 15 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Разные мысли. Одних приносят аисты, других – нелегкое.
1: Жарнама. Қырықтан кейін әйел неге тап болады?
2: Солып қалған тері,
1: әжімдер,
2: ауру құйылулар.
1: Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, қырықтан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп – жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шенуге болады? Елуде қалай 35-тегіде көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклим өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклим биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
3: 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178003E0044-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178003E0001-380 9-08-14.
4: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
0: МС радиосында жарнама. 306

0: Es radiosunda жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Құрылтай депутаттары өз жұмысының регламентін бекітті. Құжатқа сәйкес, сессия қыркүйектің алғашқы жұмыс күнінен маусымның соңғы жұмыс күніне дейін жалғасады. Құрылтай отырыстары сәрсенбі немесе бейсенбі күндері, тыңдаулар жұмада, ал үкімет сағаттары дүйсенбіде өтеді. Депутаттар сессия барысында заң шығару бастамасын жүзеге асырып, заңдарға түзетулер әзірлейді және сайлаушылармен жұмыс істейді. Өңірлерге бару үшін депутаттарға 10 күнге дейін уақыт беріледі және мұндай сапарлар бір сессия кезінде кемінде 2 рет өткізілуі тиіс. Әлеуметтік желіге шамадан тыс тәуелділік ұйқының бұзылуына және психологиялық жағдайдың нашарлауына әкелуі мүмкін. Бұл туралы құрылтайдың пленарлық отырысында депутат Жанарбек Әшімжан айтты. Депутаттың мәліметінше 2023 жылғы зерттеуде 9-10 жастағы балалардың 60%, 11-12 жастағылардың 66% әлеуметтік желілерде аккаунты бар екенін көрсеткен. Балалардың 88%-ында жеке смартфон бар. Сондай-ақ әлеуметтік желідегі буллингке ұшыраған 18 жастағы балалардың үлесі 2024 жылғы 15%-дан 2025 жылы 33,5%-ға дейін өскен. Осыған байланысты Жанарбек Әшімжан 16 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуін шектеу тетігін нақтылауды ұсынды. Қазақстанда жанар-жағармай бағасы жыл соңына қарай айтарлықтай өсуі мүмкін. Ұлттық банктің болжамынша 2026 жылдың соңына дейін мұнай өнімдері бағасының жылдық өсу қарқыны жоғары деңгейде сақталады. Реттеуші нақты қанша теңгеге қымбаттайтынын айтқан жоқ. Алайда жанармай бағасының өсуі келесі жылдың басында басқа тауарлар мен қызметтердің құнына әсер етуі мүмкін. Ұлттық банк мұны көлік және өндіріс шығындарының артуымен байланыстырады. 2027 жылдың 8 қаңтарынан бастап Алматыда атмосфералық ауаны қорғауға бағытталған жаңа экологиялық талаптар енгізіледі. Жаңа ережелердің бірі петарда, отшашу, салют және басқа да пиротехникалық бұйымдарды қолдануға шектеу қою. Алайда бұл талап әзірге қаланың барлық аумағына бірдей қолданылмайды. Шектеу төмен шығарындылар аймағында күшіне енеді. Оның нақты шекарасы бекітілгеннен кейін пиротехниканы қолдануға қатысты жаңа тәртіп те нақты белгіленеді. Енді мұғалімдер сабақ сағатын алу үшін мектеп директорына жалтақтамайтын болады. Қазақстанда мұғалімдерге оқу сағатын бөлу жүйесі цифрландырылады. Оған жасанды интеллект технологиялары да енгізілмек. Бұл туралы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. Жаңа жүйе оқу жүктемесін мұғалімдер арасында ашық әрі әділ бөлуге бағытталған. Цифрлық платформа оқушылар саны, сыныптар мен пәндер бойынша оқу сағатын автоматты түрде есептейді. Сонымен қатар педагог біліктілігі, еңбек өтілі мен санаты ескеріледі. Министрдің айтуынша осылайша оқу сағатын бөлудегі адами фактор азайып, жеке шешіммен таныстықтың ықпалы төмендейді. Жүйенің нақты тетігі алдағы бір жылда әзірленеді. Шакираның Бішкекте өтетін концерті қазақстандық жанкүйерлердің де қызығушылығын тудырып отыр. Әлемдік жұлдыз Қырғызстан астанасындағы жаңа аренада өнер көрсетеді деп жоспарланған. Әзірге концерттің нақты күні мен билет бағасы жарияланған жоқ. Қазақстандықтар үшін ең ыңғайлы бағыт Алматы арқылы бару. Алматы мен Бішкектің арасы шамамен 240 шақырым. Қалааралық көлікпен жолақысы адам басына 7000-нан 15000 теңгеге дейін болуы мүмкін. Автобуспен жүру 5-7 сағатқа созылады. Ұшақпен 1 сағатта жетуге болады, бірақ билет бағасы 50000 теңгеден басталады. Концерт күні Қордай шегара бекетінде көлік көбейіп, кезек ұзаруы ықтимал. Сондықтан сапарды алдын ала жоспарлап, Бішкекке концерттен бірнеше сағат бұрын немесе бір күн ерте барған жөн. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 456 теңге 89 тиын, евро 531 теңге 36 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 32 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз сынапағанасы 33 градус ыстықта, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Ұтыс ойындарына қатысы, жүлдеге қол жеткізгін келеме. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігінді жіберіп алма. NS радиосы.

Біздің қалай көңіл көтеретімізді көргін келе ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS Радиосын тікелей эфирден тамашала.

енді бейне де бар. NS радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Kıyıp giderim sözün üçün. Мен өмірді сүйемін керек десең, шөлдіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.
1: Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. NS Радиосы.